0: EU, specifikt Schweiz och Norge. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

God musik idag och mer kommer. Vi har fått ett par goda önskeplater in också dessutom. Tack för det. Låt dem fortsätta komma. Bruk sociala medier. Sök mig upp där. Jag heter Endre Lundgren. Så är det quiztid. Ledetråd 1 dukat upp istället. Nu ska vi strax se där ledetråd nummer 2. En rask liten uppsummering först. Vi är alltså på utkik efter en känd person och efter ledetråd nummer 1 så har vi också etablerat att det inte är en som lever längre. Personen vi ska fram till idag blev nämligen 76 år gammal, levde ett gott liv, upplevde mycket och är regnet som en av världens viktigaste vetenskapsmän i moderna tid. Okej. Okay. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi ska frem til i dag har en Nobelpris, fikk en i hvert fall. Det var i fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

0: oppslagstavla.
1: Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag, og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis arrangement, men av hensyn til bevertning er det påmelding innen 25. september. Påmelding skjer på e-post til postmottak krøllalfa@jevnaker.kommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Folkeakademiet i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr. Hør den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadeltaet Våtmarksenter Oddnes. Alle er velkommen, og det er gratis for medlemmer i Folkeakademiet i land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.
2: Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
3: I dag er det 25. september. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen din. Du kan feire den sammen med Donald Glover, skuespiller og artist. Det kaller seg Childish Gambino når han gir ut musikk. T.I. eller Tip Harry som han egentlig heter. Kjent rapper har bursdag i dag. Catherine Zeta-Jones og Will Smith, begge kjente skuespillere, fyller år i dag. Heather Locklear og Michael Douglas er også skuespillere og fyller også år i dag. Gratulerer.

Det är väl lite viktigt att ta en fot I backen på lite såna påståenden versus verklighet en gång ibland för det är lätt att låta sig lura och det är mycket falsk information som rocker fram till oss på dessa sociala medierna så det kan vara grejt med en liten påminnelse en gång ibland om att det är viktigt att ställa sig frågor som vem säger detta här, var kommer detta här ifrån och varför I alla dagar är detta I min algoritm, varför kommer det till mig på en måte?